0: Naked i Portugal The Man su ovo bili sa Glide. Idući je Kato sa Turn the Lights Off. 15 do 8 je.
1: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr. Dresomanija Otvoren.